0: svojo moč
1: in najboljšo glasbo.
0: Radio Salomon.
2: A bova z, a bova brez.
3: Jaz brez Salomona.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Slišen.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili z zdravili, ki jih številni že jemljejo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.
3: Slišen in poslušaj.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Barbra Streisand.
1: Radio Salomon.
2: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
3: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
4: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
3: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Topovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
2: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušen.

0: Nismo Salomon. Novice.
1: V Grčiji turiste presenetile nizke temperature in sneg. Kakovost zraka v Evropi se izboljšuje, vendar ukrepi ostajajo nujni. Vreme bo jasno, s koprenasto oblačnostjo. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. V Grčiji je domačine in turiste te dni presenetila močna ohladitev, ki je seboj prinesla tudi obilen dež in močan veter. Ponekod sta padala tudi sneg in toča. Temperature se bodo ponovno dvignile prihodnji teden in se ponekod povzpele do 27 stopinj Celzija, poroča nemška tiskovna agencija. Glede na navedbe vremenoslovcev, naj bi šlo za najhladnejši začetek maja v več desetletjih. Kakovost zraka na večini merilnih postaj v Evropi dosega trenutne zakonske standarde Evropske unije pri glavnih onesnaževalih. Vendar njihove ravni ostajajo problematične, kaže novo poročilo Evropske agencije za okolje. V agenciji so ob tem pozvali k nadaljnemu izvajanju ukrepov za zmanjšanje onesnaženja in uvajanju dodatnih. Državni zbor se bo na torkovi izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne predlaga kandidata za mandatarja.

0: Brunjah bo torek tudi uradno odprla ministrica za pravosodje, ki opravlja tekoče posle, Andreja Kokalj. Ta bo lahko sprejel 388 oseb in predstavlja eno največjih investicij na področju pravosodja v Sloveniji. Gre tudi za prvo otvoritev novega zapora po letu 2004, ko je odprl vrata Zavod za prestajanje kazni zapora v Kopru. V Ljubljani bo med 8. in 10. majem potekala mednarodna znanstvena konferenca o kokainovem sindromu, ki organizira društvo William Julian v okviru projekta razvoja genskega zdravljenja za kokainov sindrom tipa B, bolezni, s katero se od rojstva bori tudi 7-letna Karolina. Gre za izjemno pomemben korak na poti do razvoja prvega možnega zdravljenja te redke bolezni. Danes bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo popoldne zgostila. Zapihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. Pihal bo jugozahodnik. V sredo se bodo plohe razširile.
1: Več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: 90.
4: So zakon.

0: Radio Salomon. Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode. Najboljša priprava na sobotni večer.
1: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
1: Samo na Radiu Salomon.
2: Slišen in poslušen.

0: Radio Salomon.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. 0880 99 66.

0: Mi smo Salomon.
1: Novice. Po prvomajskih počitnicah znova v šolo. ZDA bodo spremljale ladje skozi Hormuško ožino. Vreme danes večinoma sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Dobro jutro želim, Anne-Marie Kekec. Za več kot 275.800 učencev in dijakov so se končale prvomajske počitnice, na katerih so že tretje leto zapored uživali kar 9 dni. Zdaj bo treba pred koncem pouka poprijeti za knjige. To zlasti velja za maturante, ki že jutri pišejo prvi maturitetni preizkus, esej iz materinega jezika. Učenci 6. razreda bodo danes izvedeli rezultate nacionalnega preverjanja znanja. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bodo ZDA danes začele spremljati ladje skozi Hormuško ožino. Države z vsega sveta so ZDA zaprosile za pomoč pri osvoboditvi njihovih ladij, je zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social. Iran je opozoril, da bi vsakršno vmešavanje ZDA v Hormuški ožini pomenilo kršitev premirja. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je dobil tudi zadnjo etapo dirke po Romandiji. S četrto etapno zmago ta teden je včeraj prepričljivo dobil seštevek preizkušnje. 27-letni Pogačar je vključno s skupnim slavjem po Romandiji števec zmag pomaknil do številke 117. Drugi slovenski as Primož Roglič je zadnjo etapo končal na tretjem mestu. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo še večinoma sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile na to srednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severu vzhodu še nekoliko ukrepil. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 14, na severozahodu okoli 8, najvišje dnevne od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter bo proti večeru oslabel.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka.

0: Tölibel. Radio Salomon.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
2: Topovih 20.
3: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
4: Slišen in poslušan.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Hacer

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V 24 urah 95 prometnih nesreč. V Armeniji vrh evropske politične skupnosti. Vreme danes večinoma sončno, povečano koprenasto oblačnostjo. Dobro jutro želim, Anemari Kekec. Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 95 prometnih nesreč, od tega 17 nesreč z lahkimi in 3 s hudimi telesnimi poškodbami. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali enega voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli 10 vozil. V Armeniji se bo začel dvodnevni 8. vrh Evropske politične skupnosti, na katerem bo okoli 50 voditeljev evropskih držav in mednarodnih organizacij v senci vojne na Bližnjem vzhodu razpravljalo o varnostnih vprašanjih, energetski varnosti in regionalnih izzivih. Saudska Arabija, Rusija in še 5 držav razširjene organizacije držav izvoznic nafte OPEC Plus je napovedalo pospešitev črpanja nafte, kar je bil pričakovani korak potem, ko so se s 1. majem iz organizacije umaknili Združeni Arabski Emirati. 7 držav izvoznic nafte bo junija skupno povečalo proizvodne kvote za 188 tisoč sočkov na dan v okviru skupne zaveze za stabilnost naftnega trga. Nogometaši borca iz Banja Luke, pri katerem igra tudi Slovenec Sandi Ogrinec, so si 4 kroge pred koncem državnega prvenstva zagotovili naslov prvaka Bosne in Hercegovine. Na prvenstvenem derbiju 32. kroga Premier lige so na stadionu Asim Ferhatović Hase premagali Sarajevo z 1-0. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo še večinoma sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile na to srednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko ukrepil. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 14, na severozahodu okoli 8, najvišje dnevne od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter bo proti večeru oslabel.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami.

0: in ansambel veseljaki.
1: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad. Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. 90-ta so za...

najboljše. Najbolj ekskluzivno. Najbolj pomladno. Največ glasbe. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Avtočrešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
2: La Hora Feliz, najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči. Latino ritmi daleč na okoli.
3: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
2: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
0: Pogled v nebo.
2: O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
3: Danes bo še večinoma sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile na to srednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severu vzhodu še nekoliko ukrepil. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 14, na severozahodu okoli 8, najvišje dnevne od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter bo proti večeru oslabel.
1: Radio Salomon. Ujemite pomlad in pomladite svoj dom s popolnimi vinilnimi talnimi oblogami.
4: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si. Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Stopovih 20.
1: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
5: Samo na Radiu Salomon.
7: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V Armeniji vrh evropske politične skupnosti domnevni izbruh antivirusa na križarki zahteval 3 življenja. Vreme danes večinoma še sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Dober dan, z vami sem Anne-Marie Kekec. V Armeniji se bo začel dvodnevni 8. vrh evropske politične skupnosti, na katerem bo okoli 50 voditeljev evropskih držav in mednarodnih organizacij v senci vojne na Bližnjem vzhodu razpravljalo o varnostnih vprašanjih, energetski varnosti in regionalnih izzivih. V domnevnem izbruhu hantavirusa na krovu ladje za križarjenje v Atlantiku so umrli 3 ljudje, še 3 so se okužili, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. Kot je objavila na družbenem omrežju X, je eden od okuženih na intenzivni negi Južni Afriki. Po poročanju britanskega BBC-a gre za britanskega državljana. V Kopenhagnu bo potekala konferenca predsednikov parlamentu Evropske unije, ki se je bosta udeležila predsednik državnega sveta Marko Lotrič in generalna sekretarka državnega sveta Monika Kirbiš-Rojs. Udeleženci bodo med drugim razpravljali o vlogi Evrope v spreminjajočem se svetovnem redu, varnosti, širitvi Evropske unije ter vlogi parlamentov pri podpori državam kandidatkam. Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca je po zadnjih obračunih skupinskega dela dobila tekmeca v prvem krogu ekipnega svetovnega prvenstva v Londonu. To bo Nemčija, ki je v skupini 2 zasedla 3. mesto. Tekma bo jutri zvečer ob 20:30. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo še večinoma sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile na to srednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severu vzhodu še nekoliko ukrepil. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 14, na severozahodu okoli 8, najvišje dnevne od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter bo proti večeru oslabel.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Imamo najnovejše.
5: Imamo nove.
4: In imamo legendarne.
5: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
1: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Salomon DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon App. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Legendarne uspešnice se poslušajo na glas.
3: Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Anže Medved z agencije za okolje.
2: Danes bo še večinoma sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile na to srednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severu vzhodu še nekoliko ukrepil. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 14, na severozahodu okoli 8, najviše dnevne od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter bo proti večeru oslabel.
3: Radio Salomon.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno picerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna picerija in bar Jurman.
5: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
6: Avtominosvetek.si.
7: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
8: Stopovih 20.
7: Vsako soboto zvečer.
8: Samo na Radiu Salomon.
9: Slišen in poslušan.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Na Pohorju zgorela vikend hišica in manjši gostinski objekt. Na Dunaju Cankarjevi dnevi. Vreme danes večinoma še sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Dober dan, z vami v Novica sem, to dopoldne Ane Marije Kekec. Na območju planine pod Šumikom na Pohorju je med prazniki zgorela vikend hišica, ob tem pa je bil po navedbah policijske uprave Maribor poškodovan še drug objekt v bližini. Gmotna škoda znaša po nestrokovni oceni okoli 80 tisoč evrov. Minulo noč je zagorelo še v manjšem gostinskem objektu na območju Lobnice. Policisti oba dogodka še preiskujejo. Na Dunaju se danes ob skorajšnji 150. obletnici rojstva pisatelja Ivana Cankarja začenjajo večdnevni Cankarjevi dnevi. Na več prizoriščih v avstrijski prestolnici, kjer je Cankar preživel več kot 11 let, se bo zvrstilo več dogodkov, med njimi tudi mednarodni simpozij, ki bo z različnih vidikov osvetlil Cankarjevo delo in življenje. V domnevnem izbruhu hantavirusa na krovu ladje za križarjenje v Atlantiku so umrli trije ljudje, še trije so se okužili, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. Kot je objavila na družbenem omrežju X, je eden od okuženih na intenzivni negi Južni Afriki. Po poročanju britanskega BBC-a gre za britanskega državljana. Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec je zabeležila najboljšo uvrstitev v karieri na lestvici WTA. Pridobila je 10 mest in je zdaj 86. igralka sveta. Na vrhu na prvih dveh mestih ni prišlo do sprememb. Še naprej vodi Belorusinja Arina Sabalenka, pred Kazahstanko Jeleno Rybakino. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo še večinoma sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile na to srednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severu vzhodu še nekoliko ukrepil. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 14, na severozahodu okoli 8, najvišje dnevne od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter bo proti večeru oslabel.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami.

0: Radio Salomon.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
0: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si. Najboljša priprava na sobotni večer.
2: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Imamo najnovejše.

0: bi me pa ne smeš.
1: Pogled v nebo.
2: O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
3: Danes bo še večinoma sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile na to srednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severu vzhodu še nekoliko ukrepil. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 14, na severozahodu okoli 8, najvišje dnevne od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter bo proti večeru oslabel.
4: Radio Salomon.
5: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
1: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. Nič 80 99 66.
8: Yes.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Štajerska kokainska naveza obsojena. Naftna kriza ima izjemen vpliv na azijsko-pacifiško regijo. Vreme danes večinoma še sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Dober dan, z vami v Novica sem, to dopoldne Anne-Marie Kekec. Skoraj 5 let po eni najbolj odmevnih kriminalističnih akcij na Štajerskem je primer, ki je razkril domnevno kokainsko verigo na območju Ptuja in Maribora, dobil sodni epilog. Sodišče je trojico spoznalo za krivo. Aljoša Barovič je bil obsojen na 4 leta in pol zapora, Robert Korošec na leto več, Sašo Vanberger pa na 3 leta, danes poroča Večer. Zmanjšanje ponudbe nafte v svetu ima izjemen vpliv na azijsko-pacifiško regijo, je ob obisku v Avstraliji poudarila japonska premierka Sanae Takaichi. Po pogovorih z avstralskim premierjem Anthonyjem Albanesejem v Canberri je napovedala, da bosta Japonska in Avstralija ukrepali za zagotovitev stabilne oskrbe z energijo. Italijan Jannik Sinner je po nedeljski 5. Zaporedni zmagi na Mastersih še povečal prednost na svetovni lestvici pred poškodovanim Špancem Carlosom Alcarazom. Ta zdaj znaša 1390 točk. Finalist Madrida, Nemec Aleksander Zverev, je ostal tretji. V top 10 sta mesti na repu zamenjala Rus Danil Medvedjev, ki je zdaj 9. in Italijan Lorenzo Musetti. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo še večinoma sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile na to srednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severu vzhodu še nekoliko ukrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14, na severozahodu okoli 8, najvišje dnevne od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter bo proti večeru oslabel.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Na glas.
6: Legendarne uspešnice se poslušajo na glas.
5: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Novo pri Črešniku. Vozila Furting in Dongfeng Box. Prodaja in servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah. Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili z zdravili, ki jih številni že jemljejo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
2: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Največ glasbe.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo še večinoma sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile na to srednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severu vzhodu še nekoliko ukrepil. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 14, na severozahodu okoli 8, najvišje dnevne od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno pomehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter bo proti večeru oslabel.
3: Radio Salomon.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
0: Stopovih 20.
3: Vsako soboto zvečer.
0: Samo na Radiu Salomon.
6: Slišen in poslušan.

0: Nismo Salomon. Novice.
1: Ugotovljena identiteta najdenih posmrtnih ostankov med Hočami in Rogoza. V 24 urah 95 prometnih nesreč. Vreme, popoldne bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Dober dan želim, Anemari Kekec. Kriminalisti so ugotovili identiteto pokojnega, katerega posmrtne ostanke so našli v začetku aprila med Spodnjimi Hočami in Rogoza. Kot so sporočili z policijske uprave Maribor, gre za 66-letnega moškega z območja Murske Sobote, ki pa ni bil prijavljen kot pogrešan. Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 95 prometnih nesreč, od tega 17 nesreč z lahkimi in 3 s hudimi telesnimi poškodbami. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali enega voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli 10 vozil. Evropa je razumela sporočilo predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki je bil razočaran zaradi zavračanja sodelovanja v njegovi vojni proti Iranu, je ob začetku vrha Evropske politične skupnosti dejal generalni sekretar NATO Mark Rutte. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas pa je poudarila, da je treba okrepiti evropski steber NATO. Danes se v Laškem začenja največje namiznoteniško prvenstvo za parašportnike na svetu, Alfil Slovenija Open Termana Laško. 21. prvenstva se bodo udeležili športniki z vsega sveta in v športni dvorani Tri lilije odigrali več kot 1000 tekem, so sporočili prireditelji. Prvi tekmovalni dan je na sporedu jutri. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo še večinoma sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile na to srednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severu vzhodu še nekoliko ukrepil. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 14, na severozahodu okoli 8, najviše dnevne od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter bo proti večeru oslabel.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik.
6: O tebi mi diši poletje.

0: Tim Berg in Sick Bromance za začetek prve ure našega druženja, v nadaljevanju pa še predoglasi z nami Dermot Kennedy, Funeral, predtem Michael Patrick Kelly, Traces, najprej pa Marshmello in Angie, Kissing My Friend.
1: Skupaj smo najglasnejši. Najglasnejši.
2: Začuti pomlad.
1: Začuti glasbo.
2: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Topovih 20.
2: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
1: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop. Yeah,
3: pretty, pretty, slišen in poslušan.

0: Prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne. Ne mogoče! Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi. Radio Saloma.

0: Cherry Flavored iz ust do ust, glasbo Made in Slovenijo, v Ljubljani pa David Thames, Rain Dance.
1: Sem toliko nabijala s salomom, da sem kar pada z gugalnice. Zdaj imam buško.

0: David Guetta in Happytown, Walked Away je tisto, kar smo slišali, v nadaljevanju pa prihaja Zerb in Rita Ora, If It's Not Love.
1: Najnovejše.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo še večinoma sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile na to srednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severu vzhodu še nekoliko ukrepil. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 14, na severozahodu okoli 8, najvišje dnevne od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter bo proti večeru oslabel.
3: Radio Salomon.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
0: Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
0: Slišen in poslušen.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Tveganja za finančni sistem izhajajo iz zunanjega okolja. Ugotovljena identiteta najdenih posmrtnih ostankov med Hočami in Rogozo. Vreme, popoldne bo sončno, z občasno povečano koprinasto oblačnostjo. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Tveganja za finančni sistem ostajajo zmerna in stabilna, a se obeti poslabšujejo zaradi vse večje negotovosti v mednarodnem okolju. Odpornost bančnega sistema na zunanje šoke zaenkrat ostaja dobra. Nujno pa je, da deležniki v finančnem sektorju delujejo preudarno in proaktivno, v najnovejšem poročilu opozarja Banka Slovenije. Ob vse večji negotovosti v mednarodnem okolju, ki je v največji meri povezana z vojno na Bližnjem vzhodu, smo tokratnem poročilu o finančni stabilnosti v prikazu tveganj in odpornosti vključili makrofinančna tveganja za finančni sistem. To tveganje je novo, ocenjujemo pa ga kot povišenega z neugodnimi obeti, je povedal guverner Banke Slovenije Primož Dolenc. Kriminalisti so ugotovili identiteto pokojnega, katerega posmrtne ostanke so našli v začetku aprila med Spodnjimi Hočami in Rogozo. Kot so danes poročili iz policijske uprave Maribor, gre za 66-letnega moškega z območja Murske Sobote, ki pa ni bil prijavljen kot pogrešan. Odrejena in opravljena je bila tudi sanitarna obdukcija, pri pregledu pa niso ugotovili morebitni znakov nasilja. Slovenski strelec Robi Markoja je na evropskem prvenstvu v Osijeku zasedel 11. mesto v disciplini velikokalibrska puška trojni položaj 300 metrov. Prekmurec je zadel 583 krogov, od tega 199 v ležečem, 197 v klečečem in 178 v stoječem položaju. Markoja je v disciplini velikokalibrska puška leže 300 metrov zasedel 15. mesto, medtem ko je 63-letnega Rajmonda Debelca le krog ločil od novega odličja na velikem tekmovanju. Najboljši slovenski strelec vseh časov je s 597 krogi zasedel 5. mesto. O vremenu Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Popoldne bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile na to srednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko okrepil. Najnižje jutrene temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14, najviše dnevne od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter bo proti večeru oslabel.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
6: Po tebi mi diši poletje.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Po 14. smo, to je že druga ura našega druženja Omega Salmon danes in za uvod drugo uro Coldplay, The Scientist.
2: Vedno in povsod
3: z najlepšimi spomini.
2: Mi smo Salomon.

0: Coldplay and the Scientist, tisto, kar smo slišali v nadaljevanju, pa še pred oglasi z nami Fisher in Tozenai, Favor. Predtem pa Ale Farben, Baby Goodbye.
1: Mi smo Salomon. Baby.

0: Radio Salomon. Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Topovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: BTS, Swim je tisto, kar smo slišali v nadaljevanju, pa Luka Drmič, nedosegljiva glasba narejena v Sloveniji.
1: Še več glasbe! Salomon!

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Popoldne bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile na to srednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko okrepil. Najnižje jutrne temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14, najviše dnevne od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter bo proti večeru oslabel.
3: Radio Salomon.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Ali veš, da ptičji zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
7: Prenesi, poslušaj, uživaj.
8: Slišen in poslušan.

Bob Sinclair in Keisha, I can't wait, je tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skonko 90. številka 2. Gul Josh prihaja, Infinity in Alka Vujica, odkad te nema. 90. so zakon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Avstrija zaradi suma vohunjenja izgnala 3 ruske diplomate. Na Hrvaškem blizu meje Slovenijo našli 4 mrtve migrante. Vreme, popoldne bo sončno, z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Avstrija je zaradi suma vohunjenja izgnala 3 uslužbence ruskega veleposlaništva na Dunaju, ki so državo že zapustili. Neposredno naj bi bili vpleteni v satelitsko vohunjenje za mednarodnimi organizacijami s sedežem v avstrijski prestolnici s pomočjo satelitskih naprav na območju ruskega veleposlaništva in ruskega diplomatskega kompleksa na Dunaju. Avstrijska zunanja ministrica Beata Meinl-Reisinger je ob tem sporočilo za javnost vohunjenje izpostavila kot varnostni problem za državo, proti kateremu vlada dosledno ukrepa. Hrvaška policija je sinoči na območju občine Netretič v naselju Donje Prilišče ob meji Slovenijo našla 4 mrtve ljudi, domnevno migrante. Še 2 človeka so v slabem zdravstvenem stanju prepeljali v zdravstveno ustanovo, so danes sporočili iz Karlovške policijske uprave. Poleg omenjene šesterice je policija na kraju dogodka našla še enega moškega, ki je pomagal poškodovanim, v neposredni bližini pa so na to odkrili še 12 tujih državljanov. Za zdaj je znano, da jih je na kraj pripeljal neznani voznik s tovornim vozilom, ki je potem, ko jih je izkrcal, zapustil kraj dogodka. Slovenski odbojkarici Saša Planinšec in Anja Mazej sta se svojima ekipama pretekli teden veselili naslova državnih prvakin in v pregledu tedna reprezentantov izpostavila Odbojkarska zveza Slovenije. Po razborljivih 5 finalnih tekmah je državno prvenstvo minuli teden sklenila slovenska kapetanka Saša Planinšec. Z ekipo Loča se je razveselila državne lovorike, pri tem pa v statistiko na odločilni tekmi vpisala 6 točk. V Romuniji se je državne krone razveselila tudi prosta igralka Anja Mazej z ekipo Voluntari. O vremenu Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Popoldne bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile na to srednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter bo proti večeru oslabel.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Po 15 smo, to je še zadnja tretja ura našega druženja Omega Salomona in za uvod tretjo uro Axwell, Nothing But Love.
0: Mi smo Salomon.
3: Z najlepšimi spomini.

0: Maxwell, Nothing But Love za začetek tretje ure, v nadaljevanju pa še predoglasi z nami Clock Clock, Out of the Dark, pred tem Tame Impala, Dracula, najprej pa Bibi Rancha, New Religion. Samo še več glasbe, brez nakladanja, zdaj.
1: Še več glasbe.

0: Radio Salomon.
1: Novo pri Črešniku. Vozila Furting in Dongfeng Box. Prodaja in servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
3: Airplay 50. 50.

0: Tanja Požlar in zdaj si upam glasbo Made in Slovenija. On Levanju Harrison, All the Things She Said.
1: Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

Milky vs. Now, Just the way you are, smo slišali v nadaljevanju rubrika Najnovejša na Salmonu, ker mi ustvarjamo hite. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Najnovejše.

0: Radio Salomon.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčjadobrava.si.
3: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
8: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
1: Avtominosvetek.si.
9: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
10: Slišen in poslušan.

0: Ali Šoše in Senida, čista ljubav je tisto, kar smo slišali, v nadaljevanju pa skok v 90-a, Avia Band, ljubezen na prvi pogled in Heavy D and the Boys, Now That We Found Love, to je nostalgija, ki prija, na salonu pa še bolj. Po 16. pa ekipa DJ Time, zato bomo vsi skupaj dali rock v ogen.
1: 90-a so zakon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Ministrstvo z opozorilom glede naprav za obdelavo biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov. Merz kljub napovedi umika ameriških sil vztraja pri sodelovanju s Trumpom. Vreme jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo zaznava povečano trženje naprav za obdelavo biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov. Potencialnim kupcem pred investicijo svetuje naj preverijo namen uporabe naprave, način ravnanja s predelanimi odpadki in morebitno obveznost pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja. V skladu z uredbo o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom je prepovedano rezati, drobiti ali mleti kuhinjske odpadke ter jih rečiti z namenom odvajanja v javno kanalizacijo, greznice ali neposredno vode. Prav tako je prepovedana prodaja opreme za ta namen, so poudarili. Nemški kancler Friedrich Merz je skušal včeraj po napovedi Washingtona o umiku dela ameriških vojakov iz Nemčije zmanjšati pomen spora z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Kot je dejal, kljub različnim stališčem glede vojne na Bližnjem vzhodu, ne bo opustil čezatlantskih odnosov in sodelovanja s Trumpom. Po kanclerjevih besedah do preobrata v načrti Washingtona prihaja tudi pri obljubljeni namestitvi raket dolgega dosega Tomahawk Nemčiji, ki jo je napovedala administracija bivšega predsednika Bidna. Tudi če bi sedanja administracija želela izpolniti zavezo, zdaj skoraj ni možnosti za dobavo raket, saj so ameriške zaloge zaradi iranske vojne omejene, je pojasnil. Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca je po zadnjih obračunih skupinskega dela dobila tekmeca v prvem krogu ekipnega svetovnega prvenstva v Londonu. To bo Nemčija, ki je v skupini 2 zasedla tretje mesto. Boljšega žreba kot drugovrščenje v skupini nismo mogli pričakovati, ampak mislim, da lahko, če bomo vsi trije igrali dobro, presenetimo tudi Nemce. Vemo, da imamo še rezerve. Po drugi strani pa je igrati proti Nemčiji na svetovnem prvenstvu nekaj posebnega, je žreb za slovensko namiznoteniško zvezo ocenil najboljši slovenski igralec Darko Jurgič. Tekma bo jutri ob 20.30. O vremenu Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile na to srednje kraje. Pihal bo jugozahodni, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko okrepil. Najnižje jutrene temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14, najviše dnevne od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj. Sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter bo proti večeru oslabel.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
6: Po tebi mi diši poletje.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: DJ Time podpira naroči auto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.

Izjemna klasika iz polpretekle glasbene zgodovine, pesem, ki povzroči vedno nemir v duši, vsi jo bolj ali manj poznamo in verjamem, da jo bomo skupaj zapeli v petek 16. oktobra v Odiseji, kjer bo DJ Time Back in Time s prijatelji. Več dodatnih informacij spletna stran radiosalomon.si oziroma Facebook stran našega radija. Zdaj pa smo ready steady, da se ponedeljek...

0: Počitnice, zaključeno. Dopusti, zaključeno. Zato je tukaj prava, ultimativna, izjemna, vrhunska rehabilitacija, ki jo predlaga tudi ministrstvo za zdravstvo, DJ Time. Ekipa Dan on the Mic, edi da podisar in pa češpli.
1: Dobrodošli.
0: Nič utrujeni, ampak

0: Radio Salomon.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
2: Topovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
2: Samo na Radiu Salomon.

0: stresna, zgodba se je zdaj začela.
1: To je ekskluziva.
0: Čista, Marko Semitu, Ragagabama. In ker so ga Briti ravno prav postavljeni, ker so zvezde ravno prav postavljene, še ena v tovrstnem stilu. Metal Boy, sem Sara Jalo.

0: Zdaj se more pa boki malo spočiti od tega miganja levo in desno.
1: Seveda.
0: Itale naslednja bo ravno pravšna, senzibilna in senzualna. Drago.

na popularnosti in na obisku, Mike Posner, David Guetta, sicer, evo, ponovno sodelovanje skupaj in sodelovanje tudi tukaj. Tukaj, kje tukaj? Pa tukaj, Fisher, Tones and I, Favor.

0: na izjemno sodelovanje Fisher Tonzenaj ter Favor. Sodelovanje pa tudi z našim partnerjem naročiavto.si in sporočilo sledi. Ne najdete avta, ki bi točno ustrezal vašim željam, je morda v Sloveniji premalo izbire ali pa takega avta sploh ni na prodaj. Obrnite se na naročiavto.si, poskrbijo za varen uvoz iz največjega trga vozil na svetu iz Nemčije. Uredijo vse od iskanja, preverjanja, transporta do registracije vozila v Sloveniji. Najbolj odkrit uvoz vozila v Sloveniji, naročiavto.si.
1: DJ Time podpira naročiavto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.

Kloniranje 90-ih let, Dreams Will Come Alive, originalo Two Brothers on the Fourth Floor. Zdaj pa odpremo vrata, dragi prijatelji, srče veterani in najboljši poslušalci na svetu in spustimo mece. Rubrika Hitro je ravno dovolj hitro.

Še uspešnica Meduza ter Henry Camamil Don't Wanna Go Home. DJ Time pa naprej, ponovno se bo začutilo. Začutilo se bo ritično dogajanje 90-ih let. John Cook.

0: prav paket v rubriki Hitro je ravno dovolj hitro kloniranih uspešnic. In če je kdo pomislil, da je s tem konec, ja, idi do producer sporoča.
1: Še eno.

0: Radio Salomon.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recepti Jelene de Belder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
6: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili zdravili, ki jih številni že jemljejo.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
9: Slišen in poslušan.

Sara, blizu finala druge ure. Another Ted Talk to You, prava globalna hiturina v tem omamnem ritmu. Pa tudi pri naslednji ne bo popuščanja, kar ostamo v tih gabaritih. Bob Sinclair kaže, I can't wait.

0: presenetljiva kombinacija, ki se je odločila prirediti ta velik hit 80-ih let, Bob Sinclair in Kaja I Can't Wait. Ena izmed ultimativnih priredb, oziroma kot mi rečemo na našem radiju,
1: klon.
0: Zdaj pa senzibilno, senzualno in to zelo, zelo, zelo, da se kaj.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.

kar smo bojali spomine, DJ Lasate, no kontrole, spomine, tiste te najlepše. In najlepše obojati spomine ravno družbi prijateljev. Zato petek, 16. oktober, DJ Time, Back in Time s prijatelji, Odiseja Ljubljana, Mina Rudan, E.T., Karma, Bastino, ter midva z doktorjem, ki bova tudi danes, čez približno 20 minut, skrbela za ta pravo ritem in za ta pravo nostalgijo v rubriki 90.

Se je kaskada, boy, turn me on, oziroma upside down. In vprašanje je zelo preprosto. Ali smo pripravljeni? Seveda, da smo, in to ne samo v slovenskem jeziku, temveč tudi v angleščini. Hitro je, ravno dovolj hitro.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
2: La Ora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
3: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
2: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Ora Feliz.
4: Slišen in poslušan.

0: tem klonu je ravno pravšna priložnost, da se napove rubrika 90-ta so zakon.
1: 90-ta so zakon.
0: Že čez par minut, ko se nam pridruži tudi dr. Silvana od

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Pismo Salomon. In ti si z nami. DJ Klein. Ponedeljkovo magično popoldne se nadaljuje. Prazniki so za nami, dopusti so za nami, ali pa vsaj za večino. In tukaj je zadnjih 30 minut ponedeljkovega magičnega popoldneva, klasično rezerviranih za nostalgijo. Rubrika 90-ta so zakon, s vami Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
1: Smo začeli igrat, pomembno le, da se dogaja. Za zabavo življenje je viselo na nitki, ko sonce fante v šteporiki. Vroče dekleta, hladni napitki, vsem na koncu so žepi plitki. Skupaj vse te nezadane, ti le spomin še vse.

bo nostalgično tudi v petek, 16. oktobra, ko bo DJ Time Back in Time s prijatelji v Ljubljanski Odiseji, Down on the Mic, Dr. Silvano DJ, Bastino, Iti, Karma, Enera, Rudan, vse to uživo. In šostopnice, kolikor jih je še ostalo, eventim.si in bencinski servisi Petrol. Ste

tistih sladkih časov. Tudi tale ga ujame.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.
2: Tudi to pomlad.
3: Najboljša glasba.
2: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10

Energično. Pozitivno. Veselo.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ-ta najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice
5: in vrhunski občutki.
4: DJ-ta najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si
5: in Salomon App.
4: Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno.
5: Lestvica DJ-ta najgibljivejši.
4: Z vami bova Dan on the mic in Dr. Silvano
5: DJ.
6: Slišen.

0: Radio Salomon.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
2: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen in poslušen.

0: Radio Salomon.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
0: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
2: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ-ta najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ-ta najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ-ta najgibljivejši. Z vami bova Turn on the Mic in Dr. Silvano DJ.
3: In poslušan.

0: podjetja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Topovih 20.
2: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
1: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija.

Radio Salomon. Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
4: Slišen in poslušan.

0: Vsako pomlad in tudi to pomlad.
1: Največ glasbe.
0: Mi smo Salomon.
1: Najboljši in najglasnejši.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne. Ne mogoče! Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi. Radio Salama.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan.

0: smo Salomon in ti si z nami.
1: Dobrodošli v oddaji Vaši hiti, ki jo poslušate na vašem najljubšem radiju. Danes je 4. maj, z vami je DJ Buci in skupaj bomo poslušali 25 vaših najljubših hitov, za katere pridno glasujete na spletni strani Radija Salomon. Začnimo lepo po vrsti. Prejšnji teden ste največ glasov namenili Domnu Kumru in Mirni Reynolds, Zdravnik.

Na spletni strani Radia Salamon pridno glasujete in s tem oblikujete lestvico vaših hiti. Oddaj lahko prisluhnete vsak ponedeljek ob 22. uri na vašem najljubšem radiju ali pa si lestvico zavrtite kadarkoli preko Salamonove aplikacije. Na 16. mestu Nina Pušlar, Zdaj si upam.

0: Na Salamonovi spletni strani ne počivate, vaše glasovnice pridno dežujejo in prav vi ste tisti, ki diktirate tempo na naši lestvici, vaši hiti. Če želite preveriti, kdo je koga prihitel, smo z vami vsak ponedeljek ob 22. uri. Če pa se vam mudi, vas cela oddaja čaka na Salamonovi aplikaciji, kadarkoli in kjerkoli. Na sedmem mestu imamo Dermot Kennedy, Funeral.
1: We were staring down disaster.

Tik pod vrhom, le za las jim je ušla zmaga, a vaša podpora je bila ogromna. Srebrno drugo mesto danes pripada Harry Stylesu, American Girls.

To je to za današnjo dozo vaših najljubših hitov. Če ste kakšen del lestvice zamudili, vas celoten seznam z vsemi premiki že čaka v naši aplikaciji. Glasujte pridno še naprej, oblikujte nov teden in uživajte v preostanku večera. Zami sem bil DJ Buci, zdaj pa vas puščam v najboljši možni družbi. Brez dolgega opletanja, vaša številka ena, absolutni zmagovalec tedna in najhit radija Salamon po vašem izboru je Samantha Maja, Drama. Uživajte v zmagovalnih ritmih. Se slišmo!

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili zdravili, ki jih številni že jemljajo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Airplay 50.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: Najbolj ekskluzivno.
1: Najbolj pomladno.
0: Največ glasbe.
1: Mi smo Salomon.

0: svojo moč
1: in najboljšo glasbo.
0: Radio Salomon.
1: Vsako pomlad in tudi to pomlad.
0: Najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Tudi to pomlad. Največ glasbe. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da ptičji zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Želiš pred vsemi v Sloveniji izvedeti?